pe pupedanții, în spiet bomo igrali, ești cuda, dau zame u se hudici, za tebe păriatu, za tvoja dușo, bomo zdej zapeli în spilici.